0: ကုန်း မေ도이 ပကိ တာဖာတိ ဟုစာစေ ကုန်း မေ ဟုစာစေ ကိဖာတုကာ အေတံခါစ ကုဒတကေ ဖော်ရိဖာဗေ
1: လိုိပါ ဥဖလာ ဟာယတုကေ ဥဇာလာခံ ဟုဒုကုလာကေ စာဖွိပါရတကု
0: ikanverikama vakifumuke fungasar kalukulaya ke asarukada ibara ettakun